عرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون.

0: دنیای صنعتی است بناس امن باشه، برای همه باید امن باشه. اگر ناامنش کنن، برای همه ناامن خواهد شد. امنیت در خلیج فارس تجزیه پذیر نیست. ما گفتیم که خلیج فارس و تنگه هرمز ما بیشترین اشراف رو بر اون داریم و بیشترین ساحل رو و بیشترین مرز رو و بیشتر طولانی ترین راه کشتیرانی رو در خلیج فارس ما داریم.
1: And for this, it claimed to possess sufficient equipment. Equipment for which no military procurement records were available. What was Iran referring to?
2: امریکایی‌ها از این اقدام ما بعداً به عنوان توانمندی‌هایی که در آینده در جنگ‌های آینده امریکا باش مواجه خواهد بود، به عنوان توانمندی‌های نامتقارن یاد کردند.
1: Ba'athist Iraq, assuming Iran was bluffing, intensified its attacks. But suddenly, Iran began retaliatory operations, and the tanker war entered its peak with the emergence of a distinct phenomenon: Iranian fast attack boats.
2: به این لحاظ توانمندی نیروی در استپاب مورد استفاده قرار گرفت. مأموریت پیدا کردن به خلیج فارس بیان در کمتر از 20 روز، یعنی 18 روز بعد اولین عملیات مقاومت رو در 1/1 سال 66 در اعماق خلیج فارس در شمال غربی منطقه جزیره فارسی در نزدیکی آبهای سرزمینی عربستان انجام داد و در ازای به دنبال اون بیش از 140 عملیات مقاومت انجام دادیم. 10 عملیات دیگه انجام دادیم. 17 عملیات موشکی انجام دادیم.

طرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی.

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و